0: Nei.
1: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42

0: samme gode prisene året rundt.
1: Jeg vet ikke.
0: Svaret er Biltema.
2: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Sendingen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
7: Dette

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
4: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
5: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.
9: Er du hjemme allerede?
10: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
10: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
9: Som hva da?
10: Nei, senga vår da.
9: Nei.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
12: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja?
1: Hva heter det stedet borti veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
2: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
1: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
3: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris. Vi snekkes.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den sovner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
16: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
17: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Du, mamma?
15: Ja?
18: Jeg er så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
15: Jo, det kan jeg vel.
19: Sånn er det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
20: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
1: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
0: Får masse komplimenter for den.
1: Jeg har ikke fått toeren.
0: Ja, men jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Ok, følg med, spørsmål 3.
4: Ja.
3: Jeg ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
4: Oi, nei, jeg vet ikke.
3: Svaret er Biltema!
5: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.